0: い前ぐらいのがいいんじゃない
1: 。まず前やって、まず前。
0: なんか後ろからやとあれやで、勢いで落ちてまうから、ね。
1: 今いけそうやって、今いけそうやって。行くよ。
2: Halo, kami dari Para Suara. Dengerin terus RRI Pro 2.0.